Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Välkommen till en ny torsdagssändning från Kristen Närradio. Ja, god morgon Växjö. Denna torsdag kommer som vanligt att avslutas med en betraktelse av Olle Fosseland som talar till oss idag om ett riskprojekt. Ja, projektet han talar om, det är tron. Ja, det är ju någon form av risk man tar när man kastar sig ut i det okända och låter någon annan styra sig. Ja, det är ju det tron handlar om. Tron på en uppstånden frälsare, på Gud Fader. Ja. Det är, kan vara läskigt att lämna kontrollen över sitt liv. Men Herren, ja, han uppmanar oss ju att vi ska göra detta. Att vi ska gå in i detta riskprojekt. Och jag tänkte att det sången vi ska lyssna till innan andakten, ja, de handlar om också om det här med tron. Det är saligt att på Jesus få tro. Ja, det är Mats Paulsson som kommer att sjunga den sången för oss. Alltså, det är saligt att på Jesus få tro.

Ja, här fick vi höra om den frälsare vi blev uppmanade genom Bibelns ord att ta till oss av och lita på. Ja, vi hör ju i dessa dagar en del som säger att det är Jesus och Gud vi ska tro på, men inte Bibeln. Men ja, Bibeln är ju uppenbarad som Guds ord för oss. Och ska vi förstå någonting av vem Jesus är, ja, då är det ju bibelordet vi får vända oss till. Och vi får ta till oss av detta budskap som han ger oss, att han vill stå oss nära och att det då är stort att få tro på honom. Men det kan vara svårt att förstå och begripa hur detta med tron fungerar och vad det är som är det verkliga livet här på jorden och vad som är verkligt i det man hör om i det andliga. Och ja, Harmoni, en sånggrupp, ska sjunga för oss att tro är inte förstå. Ja, det är ju att ta en förvissning om att det är sant. Ja, att lita på det man hör, att sen förstå det. Ja, det är ju inte detsamma som att tro. Och det ska vi nu få höra om i denna sång.

sånggruppen Harmoni sjöng för oss. Och innan vi går vidare med att lyssna till ytterligare en sång om detta att tro, så tänkte jag nämna någonting om det som är temadag idag. Ja, varje dag under året i stort sett har ju åtminstone en temadag. Det är ju alla olika maträttes och bullas och kakos och allt vad det är dagar under året. Men det finns ju också andra betydelsefulla dagar. Och just idag är det skolledarnas dag. Och jag tänkte då att det kan väl passa att vi här i vårt morgonprogram Igår morgon Växjö från Kristen Radio denna morgon tar en liten bönestund och ber för våra skolledare. Ja, vi som är lite äldre, vi kallar det väl fortfarande för rektorer och kanske inte riktigt förstår vad det här nya språket betyder. Men ja, dessa ledare som är ansvariga för personal och elever på skolan, det är ju en viktig och angelägen uppgift. Så låt oss knäppa våra händer. Ja, Herre, tack för att vi denna morgon får vakna upp till en ny dag. Ja, Herre, idag tänker vi då på det unga och det uppväxande släktet som idag är på väg till skolan eller kanske redan har börjat. Ja, Herre. Vi ber för de ledare i skolans värld, rektorer och skolledare som har ansvar för alla barnen. Ja, Herre, vi ber om vishet för deras beslut, att de fattar kloka och bra beslut för sina barn och elever. Ja, Herre, var du med i skolmiljön denna dag och ge vishet och ledning på ett alldeles särskilt sätt. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi vet ju inte riktigt det här, vad det är som vi ska fatta beslut om under dagen och vad det är som händer kring oss. Det var ju det här stora jordskredet, eller vad var det, i Nepal, där jag hörde om en rektor som hade fått klart för sig att det var något otäckt på gång och skickade hem alla sina barn ifrån skolan, och det var någonting som man trodde hade räddat tusentals barn för att de hade hunnit att fly ifrån det här hemska jordskredet. Och den visheten och klokskapen, ja, det får vi be om för alla våra ledare, att de får fatta kloka beslut. Och nu ska vi då få höra ännu en sång om detta att tro. Att tro är att lägga. Lage Vedin kommer att sjunga för oss denna sång. Och därefter blir det så ett andakt av Olle Fosseland.

Idag hade jag tänkt att tala om ett riskprojekt. Tron är ett riskprojekt. Ja, vad är då detta? Ja, ett livsprojekt kan ju beskrivas som en effektiv plan för existensen. Någonting som vägleder oss i beslutsfattande, hjälper oss att definiera långsiktiga prioriteringar. Ja, det är fina ord. Men det är ju så vi lever ett liv som vi ska planera för, både nu, framöver och kanske också för evigheten. När man håller på med detta så blir det ju en process som involverar reflektion, personliga egenskaper, intressen, förmågor. Det innebär också att sätta tydliga, specifika, uppnåbara, mätbara mål för sitt liv. Riskprojektet eller livsprojektet måste ha en ändamålsstrategi så att vi når fram dit som vi hade tänkt oss. Det här leder oss till ett meningsfullt liv där vi kan känna oss trygga i det livet vi lever nu. Men också att vi vet att vi har en planering både för framtiden och evigheten. Vad är då tron? Att tron är egentligen ett beslut. Det är en omvändelse. Det är någonting man bestämmer sig för att förlita sig på. Det kan vara någon eller något. Och i vårt mänskliga liv kan det vara en bank, ett försäkringsbolag, ett löfte från en make eller maka. Tron avgörs inte utanför mig själv. Jag är definitivt delaktig i den. Jag vet om att det är ett riskprojekt. Och jag gör det utifrån ett världsligt perspektiv, för jag lever ju i världen nu. Men det är också ett andligt perspektiv. Och inom varje människa finns ju funderingarna att söka sanningen. Vad är det som är sant? Vad är det som är riktigt? Vad är det som bara är religiöst? Vad är det som är andligt på riktigt? Och vad är det som är mänskligt? Ja, det är mycket vi människor har att fundera på när vi ska bestämma vårt livsprojekt. Någon har sagt att det är farligt att leva, man kan dö. Och det visar oss livet hela tiden. Bilar, mat, flyg, krig. Hela tiden dör det människor av olika orsaker. Sen beror det lite grann på hurdana vi är själva, vad vi har för riskbenägenhet. Det kan vara väldigt olika för oss. Jag tillhör nog de som är lite mer riskbenägen än genomsnittet. Det har jag nog varit i livet. Och det har gällt företag, ekonomi, motorcyklar och annat sådant. Ett stort projekt som hände för väldigt många år sedan, runt 1850, det var när 1 miljon svenskar bestämde sig för att lämna det här fattiga landet och resa till USA, Amerika som de sa på den tiden. De hade hört att det var bättre där. De visste inte det säkert, men alternativet det var värre. Det var svält, död, slit, förnedring. På den tiden så vände sig folk ofta till tron också. Man trodde på något högre och man la sitt liv i Guds hand. Och Bibeln, det blev trösten och rättesnöret. Och det kopplades ihop med projektet att fara över Atlanten och försöka hitta ett bra liv där borta. Ja, det blev en resa som kanske för dem blev en resa till fridens land. Vi ska lyssna till Donald Bergagård som ska sjunga "Jag är på resa till fridens land".

Livet var osäkert förr och därför hade man större riskvilja. Därför att livet var hotfullt, som jag nämnde, med fattigdom och annat. Med vårt välstånd så har den känslan minskat lite grann. Vi har en säkerhetskänsla istället. Ändå är det så att välståndet, det är en falsk säkerhetskänsla. Vi kan råka ut för tsunami, pandemi, influensa, HIV. Ja, mycket som kan hända i livet som man inte kan planera för. Ändå försöker politikerna i samhället och i kulturen skapa regler som gör det tryggt för oss. Och det är ju jättebra. Men som jag nämnde så kan ju den här tryggheten vi skapar här på jorden lite ta bort tryggheten vi faktiskt behöver genom vår tro på Gud. Vad säger då Bibeln om detta? I Romarbrevet 1:17 kan vi läsa: men de rättfärdiga ska leva av tron. Starka ord. Det handlar ju inte bara om det kroppsliga jordiska livet. Det handlar om det eviga som vi har inom oss. Johannes skriver i 6:35: ty jag säger er, om ni tror på mig kommer ni aldrig att hungra. Ja, tron här på jorden kan också innebära att vi får fördelar medan vi lever det kroppsliga livet. Hebreerbrevet säger: tro är säkerheten för vad man hoppas på. Det är övertygelsen om vad som inte kan ses. Det är just det här hoppet om himlen, evigheten, som många människor har. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, för jag vet inte hur gammal du är, men jag tror det är så utifrån min erfarenhet att ju äldre man blir, ju mer tänker man på det som ska komma. För man har ju närmat sig det här målet. Vi vet ju att alla kommer en dag att lämna det här livet. Jag tror jag nämnt det någon gång förut att snittåldern för en svensk ligger någonstans mellan 82 och 86 år. Och tydligen är det så att gubbarna blir lite yngre. Ja, vad är då tron och känslan egentligen? Ja, det är något intryck inom oss. Ibland kan det ju vara mörker. Jag har ju varit pastor och talat med människor som är rädda för mörkret. Och de har nog upplevt det onda, som vi brukar säga. Och några gånger har jag fått be för dem så att de har fått ljus i sitt inre igen. Men tron och känslan kan också upplevas som att man har lite dålig kontroll. Det har jag tänkt på ibland, att tro på Gud, det är ju att överlåta sig helt och hållet åt någonting man inte kan se. En liten fundering som jag har om detta, det är att Gud, han vill ju ha hem människor till himlen. Men han vill ha hem människor som är ärliga i sin tro. Sen går tiden här på jorden och vi tror väl så mycket vi kan. Och så kommer misstagen och vi gör fel och det skapar känslor. Och ibland så kanske vi upplever att ja, men nu tycker inte Gud om mig längre. Och så kan vi gå och tvivla på det. Ändå är ju tro någonting som jag kan kalla för att det är lite åt det juridiska hållet. Att Gud har lovat någonting. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst, står det. Och den som ber om syndernas förlåtelse ska få syndernas förlåtelse. Och detta är ju oavsett hur vi känner det faktiskt. Våra liv känns olika. Det är olika dagar. Det är olika prövningar. Och tron ligger utanför detta. Tron är inte belöningsbaserad. Den är bara tro. Och tryggheten i tron, den finns hos Gud. Gud sa en gång så här: min nåd är dig nog. Det är en trosfråga. Hos Gud sker ingen förändring, ingen växling mellan ljus och mörker. Det han har sagt, det är det som gäller. På Paulus tid så gick han ju ut ibland de så kallade hedningarna som inte var judar. Och han predikade trons ord. Och han predikade att tron är inte gärningar, utan det är Guds lag. Trons fokus, det är inte jag själv. Det är inte vad jag kan förmå eller uppbringa. Det är snarare tvärtom faktiskt. Det är Guds ord. Och det han har sagt, det han kan skapa. Bibeln har mycket undervisning om just vår tro. Om trons sköld, trons hemlighet och så vidare. Jag vet inte om du läser din bibel, men gör det ibland. Läs något evangelium. Johannes evangelium brukar jag rekommendera. Men läs också Paulus brev där han berättar om vad tron egentligen är. Ja, då har vi det här med Jesus också, Guds son. Han som föddes, gjorde ett verk här i drygt 3 år och dog på ett kors och uppstod igen. Det är Bibelns berättelse.
Hebreerbrevet säger så här: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vi ska vinna den glädje som väntade uthärdar han korset utan att bry sig om skammen, och han sitter nu på Guds högra sida. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ja, vad är då vår uppgift att tro? Jo, det är att faktiskt ge upp på något sätt. När vi börjar tro på Gud så ger vi upp vår egen förmåga. Vi kan inte göra någonting för att rädda vårt liv för evigheten. Det är bara Gud som kan göra det genom Jesus Kristus. Så om jag ska vara lite ärlig så har jag märkt både för mig själv och med människor jag har arbetat med. Det kan vara lite svårt att överlämna sig till 100%. Man behåller en liten del som man har kontroll över. Och jag vet att Gud, han har överseende med det. Men det blir bäst om vi bara bestämmer oss för att när man nu får det bära eller brista, nu tror jag på Gud och jag ber till Jesus och så litar jag på att det kommer att funka för min evighet. Många människor har upplevt detta, att det finns ingen vän som Jesus. Det har man upplevt i alla tider. Man upplever inom sig att han har dött, han tog synden på sig, och i och med honom så blev tron inget riskprojekt. Det blev stensäkert. Den som litar på Jesus och hans frälsning, han har garanterat ett evigt liv i himmelen. Det står i vår bibel att han ska komma tillbaka. Och för min del tror jag att det sker nog ganska snart. För att allt det här som bibeln beskriver om hur det ska vara sista tiden, det är just det som händer nu. Vi får väl se.

0: far i himmelen. Jag tackar för den här stunden. Tack för alla som har lyssnat på det här programmet. Kanske har fått en sanning, en insikt. Målsättningen, det är ju att vi vill att så många människor som möjligt ska få uppleva Jesus. Få tron i sitt liv som en garanti för frälsning och evigt liv. Nu ber jag för han eller hon som sitter och lyssnar. Berör dem med din frid, din trygghet. Låt dem få känna att tron på Gud är någonting fantastiskt. I Jesu namn. Amen.
1: Vi från Kristna Radio säger tack för denna morgon där vi nu har hört Olle Fosseland, och ni är välkomna igen ikväll klockan 20 till förbönsprogrammet.
2: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.

Pudra med kanel, blanda vatten och såpa eller lägg ut krossat äggskal. Och du? Myror vänder tvärt om du försöker mata dem med cayennepeppar. Det mest drastiska är nog att köra ner vattenslangen i ett försök att få dem att lägga benen på ryggen och fly. Men hallå, vet du inte om att myror är bra att ha i en trädgård? De gödslar helt giftfritt och hjälper till att hålla vissa skadeinsekter på behörigt avstånd. Myror älskar lagarbete. De är specialister på samarbete och gillar inte att jobba som solister. Utan arbetar mot ett gemensamt mål när de bygger upp sina kolonier. Visst är det häftigt. Och vad mer? Myror är bra på att ta hand om sina syskon. Dessutom finns det myror som vårdar sina skadade kamrater och tar hand om deras sår. Och vet du vad som händer om någon sparkar en gummistövel rätt in i boet? Ger myrorna upp? Nej. Då börjar de genast att bygga upp sitt gemensamma hushåll igen. Hur är det i ditt hjärtas trädgård? Du har kanske delade meningar med några vänner i din gemenskap. Och ni har hamnat i konflikt. Du är besviken och tänker, passar inte galoscherna så går jag. Vet du, du har aldrig ansvar för hur andra agerar gentemot dig. Men du har ansvar för hur du själv agerar gentemot andra. Du klagar kanske över att så få nya kommer med i gemenskapen. Kanske är den bittra sanningen att biggarna är på Putte och Putte i sin tur är sur på Fina eftersom Finas åsikter verkar vara lite viktigare än övrigast. Och du är trött på alla eftersom ingen följer din agenda. Dessutom går den där lilla skvallerbyttan runt och sprider allt. I Gamla testamentet står det: nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Gemenskapen är inte som en tilldragande sockerbit utan som en sur gammal bakteriemättad disktrasa. Och en gemenskap kan gå i kras och då flyr alla åt varsitt håll. Men vet du, en ensam liten myra bygger aldrig sitt hushåll på egen hand. Och det gör inte vi heller. I Bibeln står det: och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Det menas att du klipper bandet till det som utlöste konflikten och aldrig mer låter det stå mellan dig och de andra. Om du letar efter den perfekta gemenskapen kommer du aldrig att hitta den. Din gemenskap består av syndare och du är en av dem. Men det finns ett recept som kan göra trasigt till helt. På ett annat ställe i Bibeln står det: ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Och du, om din gemenskap har gått i kras, gör som myrorna, samarbeta med de andra. Och börja genast bygga upp vänskapen och er gemenskap igen. Dra ditt strå till stacken.

Välkommen till en ny torsdagssändning från Kristen Närradio. Ja, god morgon Växjö. Denna torsdag kommer som vanligt att avslutas med en betraktelse av Olle Fosseland som talar till oss idag om ett riskprojekt. Ja, projektet han talar om, det är tron. Ja, det är ju någon form av risk man tar när man kastar sig ut i det okända och låter någon annan styra sig. Ja, det är ju det tron handlar om. Tron på en uppstånden frälsare, på Gud Fader. Ja. Det kan vara läskigt att lämna kontrollen över sitt liv. Men Herren, ja, han uppmanar oss ju att vi ska göra detta. Att vi ska gå in i detta riskprojekt. Och jag tänkte att det sången vi ska lyssna till innan andakten, ja, de handlar om också om det här med tron. Det är saligt att på Jesus få tro. Ja, det är Mats Paulsson som kommer att sjunga den sången för oss. Alltså, det är saligt att på Jesus få tro.

Ja, här fick vi höra om den frälsare vi blev uppmanade genom Bibelns ord att ta till oss av och lita på. Ja, vi hör ju i dessa dagar en del som säger att det är Jesus och Gud vi ska tro på, men inte Bibeln. Men ja, Bibeln är ju uppenbarad som Guds ord för oss. Och ska vi förstå någonting av vem Jesus är, ja, då är det ju bibelordet vi får vända oss till. Och vi får ta till oss av detta budskap som han ger oss, att han vill stå oss nära och att det då är stort att få tro på honom. Men det kan vara svårt att förstå och begripa hur detta med tron fungerar och vad det är som är det verkliga livet här på jorden och vad som är verkligt i det man hör om i det andliga. Och ja, Harmoni, en sån grupp, ska sjunga för oss att tro är inte förstå. Ja, det är ju att ta en förvissning om att det är sant. Ja, att lita på det man hör, att sen förstå det. Ja, det är ju inte detsamma som att tro. Och det ska vi nu få höra om i denna sång.

Sånggruppen Harmoni sjöng för oss. Och innan vi går vidare med att lyssna till ytterligare en sång om detta att tro, så tänkte jag nämna någonting om det som är temadag idag. Ja, varje dag under året i stort sett har ju åtminstone en temadag. Det är ju alla olika maträttes och bullas och kakos och allt vad det är dagar under året. Men det finns ju också andra betydelsefulla dagar. Och just idag är det skolledarnas dag. Och jag tänkte då att det kan väl passa att vi här i vårt morgonprogram Igår morgon Växjö från Kristen Närradio denna morgon tar en liten bönestund och ber för våra skolledare. Ja, vi som är lite äldre, vi kallar det väl fortfarande för rektorer och kanske inte riktigt förstår vad det här nya språket betyder. Men ja, dessa ledare som är ansvariga för personal och elever på skolan, det är ju en viktig och angelägen uppgift. Så låt oss knäppa våra händer. Ja, Herre, tack för att vi denna morgon får vakna upp till en ny dag. Ja, Herre, idag tänker vi då på det unga och det uppväxande släktet som idag är på väg till skolan eller kanske redan har börjat. Ja, Herre. Vi ber för de ledare i skolans värld, rektorer och skolledare som har ansvar för alla barnen. Ja, Herre, vi ber om vishet för deras beslut, att de fattar kloka och bra beslut för sina barn och elever. Ja, Herre, var du med i skolmiljön denna dag och ge vishet och ledning på ett alldeles särskilt sätt. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och vi vet ju inte riktigt det här, vad det är som vi ska fatta beslut om under dagen och vad det är som händer kring oss. Det var ju det här stora jordskredet, eller vad var det, i Nepal, där jag hörde om en rektor som hade fått klart för sig att det var något otäckt på gång och skickade hem alla sina barn ifrån skolan, och det var någonting som man trodde hade räddat tusentals barn för att de hade hunnit att fly ifrån det här hemska jordskredet. Och den visheten och klokskapen, ja, det får vi be om för alla våra ledare, att de får fatta kloka beslut. Och nu ska vi då få höra ännu en sång om detta att tro. Att tro är att lägga. Lage Wedin kommer att sjunga för oss denna sång. Och därefter blir det så ett andakt av Olle Fosseland.

Idag hade jag tänkt att tala om ett riskprojekt. Tron är ett riskprojekt. Ja, vad är då detta? Ja, ett livsprojekt kan ju beskrivas som en effektiv plan för existensen. Någonting som vägleder oss i beslutsfattande, hjälper oss att definiera långsiktiga prioriteringar. Ja, det är fina ord. Men det är ju så vi lever ett liv som vi ska planera för, både nu, framöver och kanske också för evigheten. När man håller på med detta så blir det ju en process som involverar reflektion, personliga egenskaper, intressen, förmågor. Det innebär också att sätta tydliga, specifika, uppnåbara, mätbara mål för sitt liv. Riskprojektet eller livsprojektet måste ha en ändamålsstrategi så att vi når fram dit som vi hade tänkt oss. Det här leder oss till ett meningsfullt liv där vi kan känna oss trygga i det livet vi lever nu, men också att vi vet att vi har en planering både för framtiden och evigheten. Vad är då tron? Att tron är egentligen ett beslut. Det är en omvändelse. Det är någonting man bestämmer sig för att förlita sig på. Det kan vara någon eller något. Och i vårt mänskliga liv kan det vara en bank, ett försäkringsbolag, ett löfte från en make eller maka. Tron avgörs inte utanför mig själv. Jag är definitivt delaktig i den. Jag vet om att det är ett riskprojekt. Och jag gör det utifrån ett världsligt perspektiv, för jag lever ju i världen nu. Men det är också ett andligt perspektiv. Och inom varje människa finns ju funderingarna att söka sanningen. Vad är det som är sant? Vad är det som är riktigt? Vad är det som bara är religiöst? Vad är det som är andligt på riktigt? Och vad är det som är mänskligt? Ja, det är mycket vi människor har att fundera på när vi ska bestämma vårt livsprojekt. Någon har sagt att det är farligt att leva, man kan dö. Och det visar oss livet hela tiden. Bilar, mat, flyg, krig. Hela tiden dör det människor av olika orsaker. Sen beror det lite grann på hur denna vi är själva, vad vi har för riskbenägenhet. Det kan vara väldigt olika för oss. Jag tillhör nog de som är lite mer riskbenägen än genomsnittet. Det har jag nog varit i livet. Och det har gällt företag, ekonomi, motorcyklar och annat sådant. Ett stort projekt som hände för väldigt många år sedan, runt 1850, det var när 1 miljon svenskar bestämde sig för att lämna det här fattiga landet och resa till USA, Amerika som de sa på den tiden. De hade hört att det var bättre där. De visste inte det säkert, men alternativet det var värre. Det var svält, död, slit, förnedring. På den tiden så vände sig folk ofta till tron också. Man trodde på något högre och man la sitt liv i Guds hand. Och Bibeln, det blev trösten och rättesnöret. Och det kopplades ihop med projektet att fara över Atlanten och försöka hitta ett bra liv där borta. Ja, det blev en resa som kanske för dem blev en resa till fridens land. Vi ska lyssna till Donald Bergagård som ska sjunga "Jag är på resa till fridens land".

Livet var osäkert förr och därför hade man större riskvilja. Därför att livet var hotfullt, som jag nämnde, med fattigdom och annat. Med vårt välstånd så har den känslan minskat lite grann. Vi har en säkerhetskänsla istället. Ändå är det så att välståndet, det är en falsk säkerhetskänsla. Vi kan råka ut för tsunami, pandemi, influensa, HIV. Ja, mycket som kan hända i livet som man inte kan planera för. Ändå försöker politikerna i samhället och i kulturen skapa regler som gör det tryggt för oss. Och det är ju jättebra. Men som jag nämnde så kan ju den här tryggheten vi skapar här på jorden lite ta bort tryggheten vi faktiskt behöver genom vår tro på Gud. Vad säger då Bibeln om detta? I Romarbrevet 1:17 kan vi läsa: men de rättfärdiga ska leva av tron. Starka ord. Det handlar ju inte bara om det kroppsliga jordiska livet. Det handlar om det eviga som vi har inom oss. Johannes skriver i 6:35: ty jag säger er, om ni tror på mig kommer ni aldrig att hungra. Ja, tron här på jorden kan också innebära att vi får fördelar medan vi lever det kroppsliga livet. Hebreerbrevet säger: tro är säkerheten för vad man hoppas på. Det är övertygelsen om vad som inte kan ses. Det är just det hoppet om himlen, evigheten, som många människor har. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, för jag vet inte hur gammal du är, men jag tror det är så utifrån min erfarenhet att ju äldre man blir, ju mer tänker man på det som ska komma. För man har ju närmat sig det här målet. Vi vet ju att alla kommer en dag att lämna det här livet. Jag tror jag nämnt det någon gång förut att snittåldern för en svensk ligger någonstans mellan 82 och 86 år. Och tydligen är det så att gubbarna blir lite yngre. Ja, vad är då tron och känslan egentligen? Ja, det är ju något intryck inom oss. Ibland kan det ju vara mörker. Jag har ju varit pastor och talat med människor som är rädda för mörkret. Och de har nog upplevt det onda, som vi brukar säga. Och några gånger har jag fått be för dem så att de har fått ljus i sitt inre igen. Men tron och känslan kan också upplevas som att man har lite dålig kontroll. Det har jag tänkt på ibland, att tro på Gud, det är ju att överlåta sig helt och hållet åt någonting man inte kan se. En liten fundering som jag har om detta, det är att Gud, han vill ju ha hem människor till himlen. Men han vill ha hem människor som är ärliga i sin tro. Sen går tiden här på jorden och vi tror väl så mycket vi kan. Och så kommer misstagen och vi gör fel och det skapar känslor. Och ibland så kanske vi upplever att ja, men nu tycker inte Gud om mig längre. Och så kan vi gå och tvivla på det. Ändå är ju tro någonting som jag kan kalla för att det är lite åt det juridiska hållet. Att Gud har lovat någonting. Den som tror och blivit döpt, han ska bli frälst, står det. Och den som ber om syndernas förlåtelse ska få syndernas förlåtelse. Och detta är ju oavsett hur vi känner det faktiskt. Våra liv känns olika. Det är olika dagar. Det är olika prövningar. Och tron ligger utanför detta. Tron är inte belöningsbaserad. Den är bara tro. Och tryggheten i tron, den finns hos Gud. Gud sa en gång så här: min nåd är dig nog. Det är en trosfråga. Hos Gud sker ingen förändring, ingen växling mellan ljus och mörker. Det han har sagt, det är det som gäller. På Paulus tid så gick han ju ut ibland de så kallade hedningarna som inte var judar. Och han predikade trons ord. Och han predikade att tron är inte gärningar, utan det är Guds lag. Trons fokus, det är inte jag själv. Det är inte vad jag kan förmå eller uppbringa. Det är snarare tvärtom faktiskt. Det är Guds ord. Och det han har sagt, det han kan skapa. Bibeln har mycket undervisning om just vår tro. Om trons sköld, trons hemlighet och så vidare. Jag vet inte om du läser din bibel, men gör det ibland. Läs något evangelium. Johannes evangelium brukar jag rekommendera. Men läs också Paulus brev där han berättar om vad tron egentligen är. Ja, då har vi det här med Jesus också, Guds son. Han som föddes, gjorde ett verk här i drygt 3 år och dog på ett kors och uppstod igen. Det är Bibelns berättelse.
Hebreerbrevet säger så här: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vi ska vinna den glädje som väntade uthärdar han korset utan att bry sig om skammen, och han sitter nu på Guds högra sida. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ja, vad är då vår uppgift? Att tro. Och det är att faktiskt ge upp på något sätt. När vi börjar tro på Gud så ger vi upp vår egen förmåga. Vi kan inte göra någonting för att rädda vårt liv för evigheten. Det är bara Gud som kan göra det genom Jesus Kristus. Så om jag ska vara lite ärlig så har jag märkt både för mig själv och med människor jag har arbetat med. Det kan vara lite svårt att överlämna sig till 100%. Man behåller en liten del som man har kontroll över. Och jag vet att Gud, han har överseende med det. Men det blir bäst om vi bara bestämmer oss för att när man nu får det bära eller brista, nu tror jag på Gud och jag ber till Jesus och så litar jag på att det kommer att funka för min evighet. Många människor har upplevt detta, att det finns ingen vän som Jesus. Det har man upplevt i alla tider. Man upplever inom sig att han har dött. Han tog synden på sig. Och i och med honom så blev tron inget riskprojekt. Det blev stensäkert. Den som litar på Jesus och hans frälsning, han har garanterat ett evigt liv i himmelen. Det står i vår bibel att han ska komma tillbaka. Och för min del tror jag att det sker nog ganska snart. För att allt det som bibeln beskriver om hur det ska vara sista tiden, det är just det som händer nu. Vi får väl se.

0: Far i himmelen, jag tackar för den här stunden. Tack för alla som har lyssnat på det här programmet. Kanske har fått en sanning, en insikt. Målsättningen, det är ju att vi vill att så många människor som möjligt ska få uppleva Jesus. Få tron i sitt liv som en garanti för frälsning och evigt liv. Nu ber jag för han eller hon som sitter och lyssnar. Berör dem med din frid, din trygghet. Låt dem få känna att tron på Gud är någonting fantastiskt. I Jesu namn, amen.
1: Vi från Kristna Radio säger tack för denna morgon där vi nu har hört Olle Fosseland, och ni är välkomna igen ikväll klockan 20 till förbönsprogrammet.

0: Här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Kuwaits militär uppger att landets luftförsvar bekämpar robot- och drönarattacker från Iran under natten mot torsdagen. Iran har de senaste dagarna attackerat mål i flera länder som svar på amerikanska attacker mot Iran. Om USA slagit till i natt är okänt. Nästan var tionde riksdagsmotion det senaste året innehåller AI-assisterad text, enligt en studie från Chalmers och Edinburgh Napier. Ingen har redovisat användningen, vilket forskarna kallar brist på transparens och en möjlig förtroendefråga. Totalt rör det sig om cirka 300 motioner. September har startat svagt på börserna och är historiskt en av årets sämsta månader, enligt en genomgång av sparekonomen Niklas Andersson. Oro kring konflikten mellan USA och Iran, stigande oljepris och högre räntor tynger. Samtidigt har 7 av de senaste 10 septembermånaderna slutat på plus. Vi avslutar med sport. Sverige är utslaget ur volleybolls-EM, men Isabelle Haak skrev historia. Efter 42 poäng mot Italien i kvartsfinalen står hon på totalt 247 poäng. Flest under ett och samma EM sedan 2011 års statistikstart. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Det här är de senaste nyheterna. El Niño väntas fortsätta minst till februari, enligt Världsmeteorologiska organisationen. Fenomenet intensifieras och påverkar regn och temperaturer globalt, med risk för översvämningar på vissa håll och torka och extremhetta på andra. Toppen bedöms kring årsskiftet. Vi går utrikes. Danmarks säkerhetspolis, PET, varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot dansk försvarsindustri. Brandattacker nämns som möjlig metod och ryska säkerhetstjänster uppges försöka rekrytera helt vanliga danskar. Hotet gäller särskilt företag kopplade till stödet till Ukraina. Fler politiker använder AI utan att säga det. Nästan var tionde riksdagsmotion det senaste året har spår av AI-stöd, enligt en studie från Chalmers och Edinburgh Napier University. Ingen motion redovisade något forskarna kallar bristande transparens. Så till ekonomin. September är ofta svag på börsen. Sedan 1986 har snittavkastningen på OMXS30 varit minus 1,2% enligt en genomgång. Effekten har mattat senaste decenniet, men just nu tynger oro kring USA-Iran, stigande oljepris, inflation och högre räntor. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Väderfenomenet El Niño väntas fortsätta, åtminstone till februari, enligt Världsmeteorologiska organisationen. Det intensifieras och påverkar regn och temperaturer globalt, med ökad risk för både översvämningar, torka och extrem hetta. I Danmark varnar säkerhetspolisen PET för att Ryssland försöker rekrytera vanliga danskar till spionage och sabotage, som att fotografera anläggningar eller anlägga bränder. Myndigheten säger sig ha avslöjat konkreta förberedelser, särskilt mot försvarsindustrin. Inför valet lovar partierna miljardstöd till hushållen, men från många ekonomer hörs kritik. Swedbanks Madeleine Falkenhell pekar på att riktade stöd kan träffa bättre än generella och påminner om att löftena måste finansieras, annars riskerar det att bli ett nollsummespel. I US Open är världsettan Arina Sabalenka vidare utan problem. Hon slog Polina Yatchenko med 6-1, 6-1 i andra rundan och möter nu Kamila Rakimova i den tredje. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att valspurten ger laget nytt momentum när gapet till oppositionen krymper i mätningarna. Han litar på Ebba Buschs lojalitet men vill veta vad hon menar med exceptionellt läge. Vid en valvinst vill SD ha proportionellt antal ministerposter och lyfter billigare tandvård. El Niño väntas hålla i sig minst till februari, enligt Världsmeteorologiska organisationen. Fenomenet intensifieras mot årsskiftet och kan ge både översvämningar samt torka och extrem hetta i olika delar av världen, varnar WMO. Det går utrikes. Danmarks säkerhetspolis PET varnar för att Ryssland försöker rekrytera danskar för spioneri och sabotage, som att fotografera anläggningar eller anlägga bränder. PET säger sig ha avslöjat konkreta förberedelser och pekar ut försvarsindustrin som huvudmål. Det avslutar med tennis. Världsettan Arina Sabalenka är vidare i US Open efter 6-1, 6-1 mot Polina Yatchenko. I tredje omgången väntar Kamilla Rakimova. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att han är optimistisk inför valspurten, sen nya mätningar visar att Tidöpartierna knappar in. Han betonar att han litar på KD-ledaren Ebba Buschs lojalitet och vill vid en valvinst ha ett proportionerligt antal ministerposter, runt 11 om regeringen har 24. Högst på SDs lista står billigare tandvård för vuxna. Väderfenomenet El Niño väntas bestå åtminstone till februari, enligt Världsmeteorologiska organisationen. Effekterna kan bli stora, med ökad risk för både översvämningar, torka och extremhetta globalt. Och fenomenet bedöms nå sin topp kring årsskiftet, varnar WMO. En 29-årig man och en 34-årig kvinna åtalas för mord, mordförsök och grovt vapenbrott efter en dödsskjutning i Södertälje den 24 oktober 2025. En 18-årig man dödades när en bil besköts och ytterligare en person skadades. Bland devisen finns krypterade chattar. Åklagaren anser att paret tog på sig och utförde morduppdraget. Världsettan Aryna Sabalenka är klar för tredje rundan i US Open. Belarusiskan besegrade ryskan Polina Yatchenko med 6-1, 6-1 och möter nu Kamilla Rakimova. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Jimmy Åkesson ser nytt momentum inför valspurten när mätningar visar att Tidöpartierna knappar in. Han säger att han litar på Ebba Buschs lojalitet i samarbetet, vill ha ett proportionerligt antal ministerposter vid en valvinst och lyfter billigare tandvård som sin främsta reform. Väderfenomenet El Niño fortsätter att prägla världsvädret. Enligt Världsmeteorologiska organisationen håller det i sig minst i februari och väntas toppa kring årsskiftet, med ökad risk för både översvämningar, torka och extrem värme. En 29-årig man och en 34-årig kvinna åtalas för mord efter en dödsskjutning i Södertälje i oktober i fjol, då en 18-åring dödades och en person skavades. Åtalet gäller även försök till mord och grovt vapenbrott, och åklagaren pekar bland annat på krypterade chattar. En tredje person är häktad i sin frånvaro, misstänkt för anstiftan, men ingår inte i åtalet. Vi avslutar med fotboll. Hammarby tappar prestigevärvningen Amin Boudri efter knäskadan i derbyt mot AIK. Klubben uppger att han missar fler matcher men siktar på comeback senare i höst, medan jakten på guldet fortsätter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. SD-ledaren Jimmy Åkesson är optimistisk inför valspurten efter mätningar där gapet i oppositionen krymper. Han säger att varje röst nu är avgörande och talar om momentum för Tidöpartierna. Trots tidigare friktioner säger han att han litar på KD-ledaren Ebba Buschs lojalitet. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården för myndighetschefer. En utredning ska föreslå hur dagens ordning, där förflyttade chefer placeras i regeringskansliet med full lön, kan ersättas med avgångsvederlag och stramare regler. Förslagen ska vara klara den 5 april 2027. Vi går utrikes. Danmarks säkerhetspolis PET varnar för ökade ryska sabotageförsök. Enligt PET kontaktas helt vanliga danskar för uppdrag som kartläggning av mål och i värsta fall anlagda bränder. Myndigheten säger sig ha stoppat förberedelser i närtid och pekar ut försvarsindustrin som främsta mål. Vi avslutar med sporten. Längdåkaren Truls Gisselman siktar på att etablera sig i världstoppen efter fjolårets genombrott. Han säger till TT att kontinuitet och ett starkare lugn mentalt varit nycklar och blickar nu mot VM i Falun. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

dramatisk paus. Nostalgi. Minnen. Och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson säger att valspurten ger hans sida nytt momentum när mätningar visar att gapet i oppositionen krymper. Han betonar att han litar på KD-ledaren Ebba Buschs lojalitet och upprepar kravet på ett proportionerligt antal ministerposter vid en valseger. SD vill också snabbt driva billigare tandvård i budgeten. Efter larm från flera NATO-länder om rysk påverkan säger Säkerhetspolisen att hotet från Ryssland mot Sverige är oförändrat. Enligt Säpos presstalesperson följer man utvecklingen nära och samarbetar tätt med andra säkerhetstjänster, inte minst i Norden. Regeringen tillsätter en utredning för att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården där petade myndighetschefer placeras med full lön. Förslagen ska bland annat ersätta systemet med avgångsvederlag. Idag finns 8 tidigare chefer i regeringskansliet med en samlad lönesumma på cirka 13 miljoner per år. Vi avslutar med sporten. Jesper Jansson lämnar rollen som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig och arbetar kvar tills en ersättare är på plats, eller som längst året ut. Göteborg ligger 11 i Allsvenskan. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: här är de senaste nyheterna. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar Expos uppgifter om en SD-tjänsteman med proryska åsikter mycket allvarliga. Om de stämmer måste SD låta personen lämna sitt jobb, säger han. SD svarar att personen på senare år varit starkt kritisk mot regimen i Ryssland. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården för avsatta myndighetschefer. En utredning ska föreslå avgångsvederlag upp till 2 år istället och se över fallskärmarna. Teknikåterförsäljaren Dustin har utsatts för ett IT-angrepp. System och nätbutik är tillfälligt stängda, vilket stoppar köp och leveranser. Intrånget bedöms som allvarligt och är polisanmält. Planen är att öppna igen i början av nästa vecka. Vi avslutar med friidrott. Inför fredagens Diamond League-final säger Armand Duplantis att han inte utmanats så här på länge. Greken Emmanuel Karalis pressar och Mondo tror att ett nytt galarekord kan krävas. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Pop, pop it up.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Det här är de senaste nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson säger att SD-tjänstemannen, som enligt Expo spridit proryska uppgifter, bör avskedas, om uppgifterna stämmer. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar det allvarligt. SD uppger att personen varit kritisk mot regimen och är föräldraledig. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, där avsatta myndighetschefer får full lön. En utredning ska föreslå nya regler med avgångsvederlag upp till 2 år. Civilminister Erik Slottner säger att dagens ordning sticker i ögonen. Så till ekonomin. Teknikåterförsäljaren Dustin har drabbats av ett allvarligt IT-intrång. Nätbutiken är stängd, leveranser pausas och händelsen är polisanmäld. Ambitionen är att öppna i början av nästa vecka. Möjlig persondataincident utreds. Vi avslutar med hälsa. För att lindra bristen på östrogenläkemedel gör Läkemedelsverket det lättare att se tillgång och alternativ på sin sajt, även licensläkemedel. Plåster är fortsatt en bristvara året ut. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Ja, välkommen till 102,4 och Radio Växjö. Vi har nu dags för vårt förbönsprogram denna torsdag kväll och jag som heter Erik Olsson sitter här i studion på Arabygatan 44. Ja, för ett par veckor sedan så försökte jag ju att göra programmet hemifrån och då möjliggöra att ni skulle kunna ringa in önskemål till förbönsprogrammet. Men ja, som ni och som lyssnade för två veckor sedan märkte så blev det ju lite tyst ibland. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Det funkade inte riktigt att göra som jag hade hoppats. Så ja, nu sitter jag här inne i studion idag och vill tillsammans med dig göra ett förbönsprogram. Så du är varmt välkommen att ringa till mig på 0733 42 52 24. Och då tar jag emot ditt samtal under sångernas gång eller om du ringer oss på eller om du smsar oss på kristen@vaksjonaradio.se eller jag sms då på 0733 42 52 24. Och svarar jag inte i telefon när du ringer så tala in på telefonsvararen. Och ja, det är ju stort det här att tillsammans få be. Herren har ju lovat att två eller tre är samlade i hans namn. Där ska han vara mitt ibland oss. Och ja, det gäller ju inte bara om vi fysiskt är precis intill varandra utan att vi som här ikväll tillsammans sitter vid radioapparaten och jag vid mikrofonen så får vi tillsammans knäppa händerna för de olika böneämnena. Det är ju i vår tid möjligheter att det inte då bara be tillsammans när man är fysiskt. Vi har i Moeda en ekumenisk bönegrupp och ja, sen pandemins dagar så har vi också möjligheten att då ringa till oss och vara med i bönestunden då på lördagmorgnarna klockan 8. Det är några äldre som då är tacksamma som inte har möjlighet att ta sig till bönesamlingar som får vara med på det sättet. Och ja, det är en stor möjlighet vi har att då både träffas och att också då via telefon kunna knäppa våra händer tillsammans till vår Herre. För det är ju ingen hemlighet att Gud hör bön. Ja, han hör din och min bön också. Ja, låt oss knäppa händerna ikväll. Ja, Herre, tack för att vi får göra ett böneprogram tillsammans. Ja, tack för att vi har möjligheten att be och knäppa våra händer till dig, du himmelens och jordens skapare. Ja, Herre, låt oss böja oss inför din nåd och barmhärtighet. Ja, Herre, låt oss vända vår blick mot dig och ta emot din hjälp. Ja, Herre, låt oss lita på att du vill vara oss nära denna kväll. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och som första sång denna bönekväll så låter vi cymbal sjunga för oss. Detta är ingen hemlighet att Gud hör bön. Under tiden så passa på och ring oss och önska förbönsämnen.

Ja, det är alltså ingen hemlighet att Gud hör bön. Vi får lita på att han vill vara med oss också denna kväll, denna torsdag den 3 september. Ja, vi har ju mycket att vara tacksamma för det som vi har i vårt land. Ja, idag har det ju regnat stor del av dagen och vi kan väl lite till mans vara sådana att vi helst vill ha det vi kallar vackert väder och solsken. Men om det alltid skulle vara solsken, hur skulle livet bli då? Ja, då skulle naturen bli en öken och vi har ju inte upplevt öken i år, men vi har ju haft det torrt och vi behöver regn och vi får vara tacksamma för det att vi denna kväll får tacka för just att vi också får regnet och att vi har de olika årstiderna. Det är ju en glädje att få ha både vår, sommar och höst och vinter. Och denna höst som vi nu går till mötes, jag vet ju att många känner sig trötta och bekymrade över hösten och tycker att hösten är så lång och tråkig. Men ja, vi får hålla ut och veta att efter hösten så kommer det också så småningom en vår och vi får glädjas och vara tacksamma. Och vi har ju all anledning att också vara tacksamma för vårt land och vårt styrelseskick. Ja, vi kan ofta sitta vid fikabord och hemma i hemmen och vid köksbordet och tala om hur besvärligt saker och ting är i vårt samhälle och vi kan ondgöra oss över både små och stora saker som vi tycker har gått fel i samhället. Men ändå, vi har ju det är ändå så bra i vårt land och vi får känna också tacksamhet över detta. Och vi får också känna tacksamhet över att vi på något sätt också får vara med i den processen hur landet ska styras. Ja, vi går ju denna höst mot valtider. Och vi får också då knäppa våra händer och be för våra folkvalda och för de som nu kandiderar till de olika beslutande organen i vårt samhälle. Ja, låt oss knäppa händerna. Herre, tack! Tack för att vi får uppleva denna underbara natur som vi har i vårt land. Ja, Herre, tack för att du ger både sol och regn i rätt tid. Tack för den nederbörd vi har fått som nu gör att gräsmattorna återigen grönskar och att det bruna tar en lugna ner sig lite innan det blir riktig höst. Ja, Herre, tack för att vi får glädjas över allt det goda du ger oss, både i naturen och i våra egna liv och i vårt samhälle. Ja, Herre, tack för vår organiserade samhälle, att det finns så mycket som ändå fungerar. Ja, Herre, låt oss få uppleva än mer av din godhet emot oss i vårt samhälle. Och Herre, du ser hur ofta vi nonchalerar och inte bryr oss om dig i vårt samhälle utan att vi vill gå vår egna väg. Men Herre, tack för din nåd och barmhärtighet och låt oss lyssna efter din nåd. Herre, vi ber nu för det kommande valet. Ja, Herre, vi ber för alla de som kandiderar till de olika posterna i vårt samhälle. Vi ber att de nu i valsputten inte kommer med osanning och sånt som de inte kan hålla. Utan Herre, var med dem och led dem i sina löften att det blir efter ditt sinne och att de kan hålla det löften de ger. Ja, Herre. Vi ber att du är med alla våra politiker, att de får vishet och klokskap att leda vårt land på bästa sätt. Ja, Herre, måtte många i vårt samhälle, både politiker och oss som vanliga medborgare, få en kärlek till vårt land och vårt lands bästa. Ja, Herre, överge oss inte utan led oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och efter detta bönämne så kan det väl passa med att Martin Svensson får sjunga för oss förbön. Den här sången finns med på albumet Sondo, ja, musik inspirerad från Afrika.
Och Martin Svensson sjunger då för oss. Och har du något bönämne så passa på du också att ringa till oss nu under sången, så kan vi ta med ditt förbönsämne denna kväll.

Ja, med afrikanska toner så fick vi höra sången Förbön, en bön om att Gud ska höra vår bön och att vi får lita på hans löften. Och här under sången så fick vi ett samtal om ett böneämne. En kvinna där paret ska strax flytta och vi ska flytta till en lägenhet. Och det har varit lite rörigt här i processen med flytten och hon var lite bekymrad över hur det skulle gå att hitta rätt lägenhet och att den skulle bli en lägenhet som de trivs i. Ja, det är som hon uttryckte det, viktigt med ett hem där man trivs. Och det här får ju vara ett böneämne för oss alla, att vi trivs där vi befinner oss och att vi gläds över det hem vi har och att det är stort att ha tak över huvudet. Jag vet en svägerska för några år sedan sa när det gick mot höst, så det var nog vid den här tiden på året, att ja, vi får väl hoppas att det blir höstrusk så vi känner tacksamhet över att vi har tak över huvudet. Och ja, det är ju stort just att få i vårt land där det blir kallt och mörkt och då få veta att vi har ändå ett hem dit vi får komma och värma oss och att vi får bli stilla in i och vila oss. Och det är stort och tacksamt just det här med vårt hem. Och låt oss be för det här paret som ska flytta. Ja, Herre, du känner dessa som letar efter den rätta lägenheten. Var med dem i sökandet att det löser sig där som är rörigt för dem. Ja, Herre, låt dem få komma till ro och rätta i en ny lägenhet. Herre, vi ber att du är med dem på ett alldeles särskilt sätt i denna process och att de får trivas och känna sig hemma där när de har flyttat och kommit till rätta. Ja, Herre, vi ber också för alla våra hem runt om i vårt land att vi får hem där vi kan känna oss trygga. Ja, Herre, vi vet hur många barn och kvinnor och andra som kan känna skräck att komma hem, som inte vet vad man ska mötas av med våld och misshandel och missbruk av olika slag. Herre, vi ber om ditt förbarmande, att du griper in i dessa människors liv, att de får hitta friden i sitt hem, att det blir lugna och goda ställen att få vila upp på. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och ja, som denna inringare gjorde, så får du också göra om du vill. Ringa på 0733 42 52 24 och önska böneämnen till kvällens program. Och jag har ju här förberett lite för kvällen om det inte är någon som ringer. Och förra gången jag hade förbönsprogrammet så började jag med en liten serie att utgå ifrån Martin Luthers lilla katekes. Ja, det är en liten bok som kan se rätt så oansenlig ut när man ser den. Men när man börja att läsa i den så är det ju en sammanställning av Bibelns budskap för att i en enkel form verkligen sammanfatta vad Guds ord handlar om och vad det är som är viktigt att lära sig för att förstå Guds ord. Och vi ska strax då få höra och tänka kring det andra budet i det första huvudstycket. Ja, den här katekesen består ju av fem huvudstycken och i den första är ju då budorden. Och vi ska denna kväll lite närmare stanna in för det andra budet. Men innan dess ska vi få lyssna till en sång som handlar om budorden. Och det är körer och sångare från Norrland, från Tavelsjö, Umeå och Skellefteå-regionen. Dessa sångare som sjöng

In denna skiva tror jag i slutet av 90-talet eller möjligen i början av 2000-talet. Skivan heter Guds ord och löfte. Det är Luthersalmen, alltså en psalm, detta också då skriven av Martin Luther. Hör här, de helga 10 buden är det som vi ska få lyssna till nu.

Ja, här fick vi då höra en Norrlandskör sjunga för oss om budorden, där vi då fick höra en utläggning och sjungande av alla de 10 buden. Och det är ju ord som Herren har gett oss för att vi ska leva efter hans vilja. Ja, vad vill Herren med buden? Ja, att vi ska lyssna efter hans ord och förstå hur vi ska leva våra liv. Och de första 3 buden, ja, de talar ju om hur vi ska vara mot Gud själv och mot himmelen och mot den store Herren och frälsaren. Och i de 7 övriga buden sen, ja, de blir ju en stadja på hur vi ska vara mot varandra. Och i första budet som vi talade om förra gången som vi hade förbönsprogrammet, ja, då var det ju: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och denna kväll tänkte jag då att vi ska tänka någonting kring detta: du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och vi kan ju då ställa som barnen brukar göra: varför? Ja, varför är Guds namn för oss så stort och heligt? Ja, Gud är genom sitt namn, har genom sitt namn gjort sig känd för oss så som vår Gud. Och därför bör hans namn för oss vara stort och heligt, så som han själv har utlagt sig i sitt ord. Och i den 111 Saltarsalmen så har vi orden: heligt och fruktansvärt är hans namn. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige hastar dit och var beskyddad. Och vad är det då som förbjuds i Guds andra bud? Ja, i Guds andra bud så förbjuds att lättsinnigt nämna eller tala om Gud, och i allmänhet att tanklöst, skrymtaktigt eller smädligt umgås med Guds ord och andra heliga ting. Och också om detta så finns det ett par bibelord här angivet. Och då har vi först Matteusevangeliets 15 kapitel och den 8 versen: detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och i predikaren så står det: låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Och i Saltaren 74: fienden smäder Herren och ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Herre, tack för att du har uppenbarat dig för oss. Ja, tack för dina budord. Tack för att du visar oss hur du vill att vi ska leva våra liv. Herre, låt oss få inse att det är viktigt att vi håller ditt namn heligt och rättfärdigt. Att vi inte missbrukar ditt namn på löjeväckande sätt eller av oaktsamhet och otro. Inte ta det så noga med hur vi förhåller oss till ditt ord. Ja, Herre, låt oss få inse att du är de goda gåvornas givare och att vi verkligen vill vara vän med dig och att vi då använder ditt ord och ditt namn på rätt sätt. Ja, Herre, välsigna oss i vårt liv att vi får verkligen ta till oss av ditt namns betydelse, att vi blir helgare av ditt ord. Ja, Herre, led oss in allt närmare i gemenskapen med dig så att vi inte missbrukar ditt ord och använder det på ett felaktigt sätt, utan att vi verkligen lyssnar och leds av dig. Ja, Herre, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och budorden, ja, de kan ju användas som en liten spegel på hur våra liv är. Hur förhåller vi oss till buden, som detta bud? Är vi noga med hur vi håller Guds namn heligt och att vi inte missbrukar det? Eller gör vi oss egna gudar som inte vi
så det gör att vi inte bryr oss så mycket om den enda sanna guden, utan det som vi har runt omkring oss, det skapade, det blir det viktiga med vår lön och vårt arbete och våra ägodelar och vårt hem som är viktigt. Det är ju angeläget att ha ett hem, någonting att vara tacksam för. Men också det kan bli en avgud, att vi förväntar oss allt gott av detta jordiska och inte av Gud själv. Det är ju någonting han tar noga med, och hans alla buden är ju då en spegel hur vi förhåller oss till våra medmänniskor. Ja, följer vi och håller vi alla de bud som Herren har gett oss, eller är det något av dem som vi tycker att nej, det där det bryr jag mig inte så mycket om, jag går min egen väg. Ja, då bryter vi mot alla buden. Det räcker inte att hålla 9 bud, utan vi måste hålla alla 10 buden. Och det misslyckas vi med. Genom Guds ord så hör vi ju från syndafallets dag att när synden kom in så vill vi inte gå Guds väg och följa de här 10 buden, utan vi vill gå och ledas av oss själva. Och när vi då faller i synd och bryter mot buden, ja, vad händer då? Ja, vi får vända vår blick mot Herren, precis som Israels barn vände sig i öknen mot den där kopparholmen som Gud hade hängt upp där i, eller som Mose hängde upp på befallning av Gud i öknen. Att det som tittade på den här ormen, ja, de skulle bli räddade. Och vi har också en kopparorm upphängd, ja, inte en orm, utan Guds enfödde son, ja, han gav sitt liv för oss. Och vi får vända vår blick till Herren, till Golgata, och där ta emot frälsningen och förlåtelsen när vi bryter mot buden. Och ja, vi ska få höra en sång om detta nu. Sven Österberg kommer att sjunga psalmen 544 i psalmboken. Min synd, o Gud, mot dina bud.

0: Ja, här fick vi höra Sven Österberg sjunga psalmen 544. Och vi får ta till oss av detta att det är viktigt att lära sig om Guds ord och att ta vara på det som Herren vill förmedla genom Bibelns ord till oss. Ja, det kommer vårt morgonprogram imorgon bitti att handla mer om just detta, hur vi förhåller oss till Guds ord och vad Guds ord är. Ja, är det Bibeln, är det bara människors tankar om Gud eller är det Guds ord till oss? Ja, det får vi tänka mer kring imorgon. Och vi får denna kväll påminna oss om allt det som finns i Bibeln. Det finns ju oerhört många siffror och där är det ju många siffror som har stor betydelse. Det är stort att tränga in i just det här med talsymboliken i Bibeln. Det är ett spännande kapitel att lyssna i kring hur de som har knutit samman alla dessa bibelverser med alla dessa siffror, hur det hänger ihop på ett förunderligt sätt. Och vi ska få höra en sång som knyter an till det tio, ja på ett sätt, de tio budorden. Men det är vad som man kan hitta av olika då 1-10 i Bibeln, olika bibelberättelser, vad de talar till oss om. Och vi ska då få höra husförhörsvisan. Ragnar Eriksson kommer att sjunga för oss. Ja, det är en inspelning som jag har letat efter nu någon vecka och inte kommit på vad sången hette. Men jag hade för mig att den innehöll ordet visa. Och ja, på det sättet hittade jag denna sång som jag vet Roland Strid när han hade programmen ofta spelade här i radion. Och nu kommer då återigen denna sång här för er ikväll. Husförhörsvisan.
1: Kan du säga mig var ett

säga mig var fem är. Fem Moseböcker, fyra evangelister, tre patriarker.

Ja, här fick vi höra då 10 siffror och där fick sångaren fundera kring vad dessa olika siffror betyder eller vad de berättar om. Och vi ska nu få gå över till vår aftonbön och i tisdags så lyssnade vi ju till en betraktelse ur husandaktsboken av Carl Olof Rosenius. Och jag tänkte också här i förbönsprogrammet ikväll att vi ska avsluta aftonen med en betraktelse ur Carl Olof Rosenius andaktsbok. Men innan vi lyssnar till hans betraktelse så ska vi få sjunga och lyssna till sånggruppen Gemenskap som sjunger för oss Herre förbarma dig.

september. Men om Israel säger han: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Romarbrevet 10:21. Se på Israels historia om du vill veta hur Herren Gud tänker och vilka planer han har med oss. Han handlade olika med stackars ångerfulla syndare och det olydiga, trotsiga folket. Se vad Gud gör med dem som aldrig vill lyda hans kallelse till omvändelse utan vill bli kvar i synd och otro. Se också vad Gud vill göra med dem som trots sin iver för Gud har sin egentliga tröst och rättfärdighet i sin egen gudsfruktan och bön och som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Hur behandlade Gud det självrättfärdiga, olydiga och trotsiga Israel? På samma sätt ska han bete sig mot olydiga och trotsiga kristna som inte vill omvända sig. Profeten säger: men det var upproriska och bedrövade hans heliga ande. Därför blev han deras fiende. Han stred själv mot dem. Herren Gud handlade som han hade förutsagt. Men ni vägrade lyssna när jag ropade. Ingen brydde sig när jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville inte veta av mina varningar. Därför ska också jag le åt er olycka och håna när skräcken drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att jag svarar. De ska söka mig utan att finna mig. Så handlade Herren när han straffade Israel, inte minst vid Jerusalems förstöring. Trots intensiv bön innanför stadens murar, så att stenarna kunde röras, var himlen helt stängd för all bön, tillsluten som en kopparport. Nu var det Herrens tur att inte höra dem som förut inte lyssnat till honom. Så handlar Herren Gud. En tid räcker han ut sina händer i nåd och inbjuder syndaren att komma. Sedan, när nådens tid är slut, följer dom utan barmhärtighet. Tänk om alla ville vakna upp och inse att Herren är densamme idag och att hans hotelser mot icke-troende kristna är lika allvarligt menade som hotelserna mot icke-troende Israel. Lika säkert som Gud är en förskräcklig domare över sina föraktare, lika visst är han nådig mot alla dem som hör hans röst och faller ner för hans fötter. Han stod där och längtade efter ett olydigt och trotsigt folk. Och Gud är densamme i alla tider. Vad säger han då om sig själv? Hela dagen har jag räckt ut mina händer. Alltså även just nu. Han räcker ut sina händer mot var och en som önskar kunna tro och komma till honom. Det säger också Herren Kristus: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Så står han där med sina utsträckta händer. Du invänder kanske, en sådan nåd finns nog bara för ångerfulla och lydiga människor, men jag är ju ständigt olydig. Jag har inte ens en allvarlig vilja och kärlek till det goda. Hur ska jag då kunna trösta mig med dessa ord? Se på orden. Det står inte: jag sträcker ut mina händer mot ett lydigt och botfärdigt folk, utan mot ett olydigt och trotsigt folk. Hur ska vi förstå detta? Ett sådant folk är ju förkastat. Ja, om du fortsätter att vara trotsig och olydig så blir du verkligen olycklig. Men Herren Gud är ändå den som han själv säger. Frågan var ju: Gud kan vara nådig när du är olydig. Glöm då aldrig att nåden i Guds hjärta är alldeles fri och oberoende av din fromhet. Se hur han redan på syndafallets dag kom till Adam med första evangeliet. Adam, full av ondska, försökte skjuta över skulden för syndafallet på Gud själv. Trots detta bar Gud fram
sitt nådefulla budskap. Se på den förlorade sonens far, hur han medan den stackars sonen ännu var långt borta skyndade honom till mötes och föll honom om halsen och kysste honom innerligt. Så har Herren Kristus själv beskrivit sitt hjärtas inställning. Om du bosätter dig i det främmande landet så är du för evigt borta från Guds nåd och salighet. Men faders hjärtat är oförändrat. Faders armarna är ändå utsträckta mot dig så länge din nådatid varar. Så länge kallelsen ljuder. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Tänk om det går så väl med dig, att du själv straffar din ondska och ditt trots och gärna vill tro och lyda Gud samtidigt som du känner naturens olydnad i tankar, ord och gärningar. Och för allt detta sök hjälp och förlåtelse vid Jesu fötter. Då är du verkligen både sökt och funnen av din himmelske far och bryter därmed olydnaden mot evangelium. Du vilar redan i din fars famn. Låt oss aldrig glömma vad denna text säger om Gud som står med utsträckta händer även mot sitt trotsiga folk. Den människa som själv straffar sin olydnad och verkligen önskar både tro och lyda honom blir mottagen med all Guds kärlek och glädje. Just som du är, i brist av allt, med hjärtat ont och dött och kallt, med synd som ständigt plågar dig, kom arme syndare till mig. Så Jesus kallar dig.

0: Du har lyssnat till...
1: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre, välsigna oss och bevara oss. Ja, låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss del av din frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi lyssnar nu till Victoria-kören som sjunger kvällsalmen 190 för oss. Lina Sandells psalm, Bred dina vida vingar.

Ja, det får vara vår bön att vi får leva blott av Herrens nåd. Ja, det är en vacker och innehållsrik psalm som Lina Sandell har diktat till oss. Ja, en sång som har funnits i ett par hundra år nu och som fortfarande är en älskad psalm som verkligen talar om Guds storhet och att vi får komma under Herrens skydd. Och vi från Kristna Radio säger nu tack för denna kväll och önskar er alla lyssnare en god och välsignad natt. Och så hörs vi igen imorgon bitti klockan 7:15 i programmet God morgon Växjö. Och med detta önskar vi er då lyssnare alla en god och välsignad nattsömn. På återhörande säger vi till er alla.

We got no

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.